0: Bună, Joana, put prosto se ti es. Danke sa.
1: Ah. Bună, Joana, bună, Joana. Nu se casă, să sap.